ဟုတ်တယ်နော်ဗတ်တေးစမမေဒူတာကမကုနာနေအဝင်းဒေါ်ရောကေမငယ်မတော်ရဲအာဝတ်ချူအစတပင်ဝတ်တကင်ကနပွန်ချာဝါအဝါယောနမေဒေဖမ 89.9 စနာကောကရောရူရူငိဒီကာကေနကန်တေတော်ရဲပတာတိနမစ်ကုနာနာရတဲ့ပွန်ဒိုင်ဘီချ်ယောနအာနော်